0: mbeti unka. Okay, nti irade inshira bimbo. Hello.
1: Hello.
0: Mi pacho, umuti sayin?
1: Pacho mi huye.
0: Okay, mi pacho fi radio nunka krebi anke bebo wa yinyi na.
1: Yo. Ayy, diya mi kani se, ayy sa o, abdi sa o papa se, enti da, inshira bako pe no wo. Eno si se, u kenche unhuwa. Be yi kudyo no efi ko. Na Paul se, le kun che e ten la. Na iko fun sa de o se se na be a mi ke si wa bra bo na. Ye mu kan fe fe fe. O di usan se o de mi se ma. Usan kan de ya me di ma. Ya me ka mu. O ma mu kwa ti fi a mo di wo.
0: Amen. Ya me en ka o so na. O ma n kwa tintin a aye ahode ewum. Na na mo bi a obetu no. Enso ensi uye ewo wa bra bo mu. Enti sana tie ewo abrabo emu se wontu anamo a wotefa ko a inu ya be ma Paul nasimo kan se I press on towards the goal 0302 216.
2: Hello,
0: good morning.
2: Morning
0: pacho wapo mti sey
2: ya don yan pa bo nyo di wa da bua me o ti ada ade.
0: Yo, nyame ma obuafo, why? Nti ababa wa so sa uti nyahwe mama Julie hwe bi se na wanyi ekoduri na bo modern. Na tina mama nchani kakara na shenu maye. Okay, inti no yadiji medinu eba newe no. Na yepese yefa ofrefwa uchatuo na fi na yadiji medinu edi eba ewe. Mpacho obi oho. Hello. Hello. Hello, good morning. Hello.
3: Hello. Hello, good morning.
0: Good morning, sir. Mpacho wapo mti, sir. Yehu adumosu, eh?
3: Mwye pa, sofu.
0: Okay.
3: Nyamisha wa lepe, papa, papa.
0: Nyamisha wa zugovi.
3: Nyamisha wa wini ba.
0: Yeah.
3: Nkwenshe ya dame, nashima kenina. Abina, abina, yada masi, papa, papa.
0: Yensu, yada wasi.
3: Ya, sofu, ya, mwakanu kwa mwadi chen. Nyamina, saba, mwadu, papa, papa. Na, aya mukano kwa da mana mwan san funo wonpe nyame olo ishamu mama mu kwesin senso mu mutuma kase na mutuma na mudu bompa na mudu shrenya sa.